0: Počúvajte o milených hitoví. Kanál 77. Kanál 77. Maximum muzika. Leto do maximum.
1: Hitoví na maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanál 77. Samo hitoví.